hasta chan charuna kakuila chan charuna kakulma la charuna katauru diesilal junjun li nakulak li nakakamzale chan sashkabali puk tesibal esilal jain sabar kuin nakanumsi shkiamshkush fedekobera rahlal kutan nakakukulak sale muebal nakakukulak sali junjun chi cooperativa sabar kuilashna kekele kamatan re kakulpan re kabinkil re shteval Dio que panos to ilan jun kamokak sa le kiang aranchi de li sham, aranchi de li ne pama laksa di angeli yo que shishwan tu di kendi tzi, di kendi kape, di kendi kanino, di kendi kakao, di pens wa kui li che al win sa li jun jun chi cooperativa malak mare anakuan yo que shi da inkil malak yo que shi ritba li kal, li ken, rinkan kanau malak yo que shi shiolan inkilet li ketonk, li kashlan, li Ach li patush li aka yana karu kwan karan shwana kuna kanau Nuna kishkunil li ketom ka in kwan sa li kukuk chi kooperativos Uta ha shkoma na kwi li kakwa klehik Shkoma na kwi li elchi ubeh Banna na inman ho hun eomal re li komon re li hun kapal Li nataliman sa li kukuk chi kooperativos Utla ta kwi ta kere tal na kuma ka kwan Re la nepa na kuma ka kwan re la kochoch Rah kwi silipal Mare makan kanaban nak nakakeretan nak tatkulak sa huli kooperativa kial nakesh sumerik di so kashlan chiruli tsuri ta aho akwebli kokse malak li kwakash kialak ka aklero ni ketom na talimang sa lihunghuk chi kooperativas shkomon li kwanghik shkomon li elchi uber shkomon shkalpal shkwanki lihunghuk chi angel malak shtamre sinkila kwi hindi napanuman inkato kaushlak kakwi ishka afilan kili kape, kakwi ishka afilan kili tse, malakhun akchikli akwim, li ken, li ishim, kwang panakwi li ketom, kwang mare li akho, akshtake, li kashlan, li akach, li patushut, kwang chik shkomon akwi, li nakik irisila esh, ho shkomon le kwanghik, ho shkomon akwi ishsikpan, li loklak tumin, re li hun kapal, shman na plat tanaw, malakta keretan, na khumpay akwi li kanghil tabano, tach akko chakut, maring akwi tatsaklok, li lok lak tumin ko kana rakla lak kuin na pagkwa sa kairikin li nalibag hain ish kakumon ish kanakakwa ish kaspizin tishkunil li karo li nakwan tishkunil li karo li natawo liman tishkunil li karo kuin na kakyal kakye tishkunil kil ut anak kuin kun bre li elk chubek anak kuin na oken re nakto kakao lasiki bre nakto tulok Utan taten angke renakto elk chube ho kambi nakukoy beni na aksa sa lech ol chi kabinkil chi kakul pal chi labinkil chi kapshkush fede kobera li kyo chi kulak sa lekyang li kyo chi shkambal li esilal li erkin sa li hukuk chi muebal sa li halang halang chi kooperativas nakakekul li nimbla sa lech ol chukere la esh li kakomon li nakeke lech ol Chi xoloménkili hunhuk chi cooperativas Takachal kakeza komonil Nakapats li rusilan li kakwadiosa li kapen li rusobtesyom Rikin li kangeli nakapanur li akwim kakwi Renakta uchim chi chabil Renak tiyoko chi shkialpal kake chi shtawpal Iparko nakshkakayalin chakrupe lakho nakenawla esh Naksali hunhuk chi cooperativas Aknanauman Kochalwas li nakakayali Haru kintan li kape, haru kintan li tse Di shkakayali chak Rubelach ut chirishaan na kwang klik angelak Chirishaan shkakaw resi pe Chirishaan shkatsol li komon Chirishaan shkeli hongok chik angele pal Renak taruk to shkataw Li par kwang kakayali chak rubelach Aban Kona kanaw malak ochol chochiko Inka toruk chi shtawpal, inka toruk chi kulak, kwi maka li shten, kwi maka li rusiglal, malak li rusobtasyom li kagwa Diyos sa li kapen, hoto ko chi shkultikan kil, hoka naksaruk. Aam, nakakana parahlalak kwi, li kakaush, li kanalek, li kakyuam, hoa kwi, li parkwang choko chi shkupan kil, li parkwang choko chi shkayalin kil, hoka na, nimla sa ich kolak chukere, la ish li nakikyale ake, Chi xolomin kili hunhun chi cooperativas Renak Chi hokain chopoa kwi ishkialbal Li rusilal li kwang sa li komonil angel li rusilal Li kwang sa li cooperativas Li rusilal akwi li chapil Uchinin kli nashk eke li loklak choch kapan Mare anak kwan Takak Ebal chikbayak li